0: Alete.
1: Ka le ga tlolo ga magade.
0: Ka o fela.
1: Ke ja bana sa go.
0: Ndade.
1: Marime a fela o ka ma.
0: E ndade.
2: Howard.
0: Pepe. Alete.
2: Ka le ga tlolo ga magade.
0: Ka o fela.
2: Sa go.
0: Kukuku.
2: Hey,
0: I don't know. Ke re ga tile tsena di na le ka le na le o le o
2: bona o re go re jo le tsotsa ntle masego a kwa
0: yo
2: a ga ka ka o fa tsana e lo se ile tse ka tsana o ka le tlo la go tsa e go tletse wena ba
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha